već brojem trenutaka koji nam oduzmu dah. Tu smo da vam pokušamo vratiti dah na 88,2 MHz.

Otvori on poveću pilanu, pa zaposli stotinjak mladih ljudi iz Kozarca. Ima de sreće jer mu posao jako dobro išao. Bog me, bi sretan i on, a i uposleni Kozarčani.

Kad mu je voljena Austrijanka otišla iz Kozarca, Mehmet se povukao u sebe. Nije više pričao ni s kim i nije ličio na onog starog, naočitog momka.

0: Pozdrav drugari! A, pozdrav i od mene za sve drugare i one kod kuće što nas gledaju. Mi smo se ponovo iskupili kako smo lijepo sjeli. A danas... Hoćemo još mahanje? A, još jedno mahanje, još jedno brzo mahanje. Sad brzo ruka dole, da vas nešto pitam. Klik, klik, je li ko gladan?
1: Ja!
2: Ja!
0: A da bi se nešto jelo, došla sam ja danas ponovo u posjetu. I ko sam ja?
3: Kuha!
4: Kuha! I ja sam kuhar, ali kuhar može biti svašta da radi, ne kuha samo kuhar. Slano kuhaj, slatko kuhaj, hljeb kuhaj.
0: I što još kuha kuhar?
5: Što mi jaje!
0: Ma jaje kuha kuhar, svašta kuha.
5: I supu!
0: I supu!
6: I kuha makarone!
0: Bravo, evo neko voli makarone. Da vas nešto pitam. Problem je najveći što ovaj današnji kuhar ovdje došao vama u posjetu zato što se i ovdje radi sa brašnom. A kad se radi s brašnom, onda su svi bijeli, ja sam pobijeli od brašna. Što mislite? A vidite kako smo pripremili naše instrumente i naša kuhinja je spremna. I što ćemo sad raditi? Hoćemo malo vježbati? Ajde da vidimo će li neko pogoditi o čemu danas se radi. Evo ja radim. Bravo, ko je još pogodio? A ko voli da jede pitu?
7: Ja!
0: O, tišina! Svi volimo pitu. Klik, klik. Ko najbolju pitu pravi na svijetu? Brzo
8: pitu. Ja!
0: Nemojte vi drugari kod kuće da pomislite da mi pravimo pitu. Samo malo da napravimo ispravak. Ko nam pravi pitu? Je li mi ili naša mama i Nena majka?
9: Mama!
0: Ali mi sad imamo jedan... Imamo mi jedan problem. Ne pravi samo mama i nana i majka i pravi i drugi pitu. Jer nekad mama ne stigne da napravi pitu i majka ne stigne da napravi pitu. Možda je dođu gosti ili možda je bolesna. E onda mi pitu možemo pojesti gdje?

0: Pa naravno, može i tato da napravi pizzu, možda bolju nego mama.
1: Može i nana i cuko.
0: A šta sad? Ja imam jedan problem što sam vam poslala. Ako sad nemamo pizzu kod kuće, gdje ćemo pojesti pizzu?
1: Ne, ne, ne, cuko.
0: Zna li neko? Gdje ćemo pojesti pizzu?
1: Na stolu.
0: Ko je rekao u Boređenici?
1: Ja.
0: Ti si pogodio, jesi nekad bio u Boređenici? Prije nego što bi mi rekli gdje ta pita ima, a pogodio je naš drugar u Boređenici, prvo da mi vidimo da li bi mi bili u stanju da nešto napravimo. Ajde malo probamo, može? Još jedna trening. Ja ću uzeti svoju oklagiju i ja ću vježbati. A što smo uzeli oklagiju? Pita se ne može napraviti bez oklagije. Može li pita bez oklagije?
1: Ne može.
0: Ne može, toliko znamo. A šta je ovo ovdje?
1: Tasna.
0: A zašto nam tasna služi?
1: Za pit.
2: Za pit.
0: Pa da stavimo pitu, naravno. Evo i naša tasna.
1: Da napravimo.
0: I mora ovo da se vježba, vidite kako da se ovako okreće oklagija. Molim?
1: I za kapi.
0: I treba nam da stavimo u nešto. S čime ćemo praviti pitu? Koju pitu vi najviše volite? Evo da
1: podijem. Ja.
0: Zeljanicu, ti?
1: Ja sam pijave!
0: Ajde da vidimo prvo, stani malo, ja sam se naljutio. Klik, klik, Rukica se podigne i kaže se koju pitu najviše volite. Idemo li?
1: Ja,
0: izvoli.
1: Ja,
0: Burek, izvoli.
1: Pa ja.
0: Zeljanicu, izvoli. Izvoli, Ekreme.
3: Zeljanicu.
0: Pa sirnu pitu još niko nije rekao.
1: Sirnica,
0: evo i sirnica. I krompiruša je dobro, ono kad je vruća, pa se još stavio do
1: svoje. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
3: Teta Marisa, ja volim pitu za zelje.
0: Sa zelje voliš pitu? Samo malo, drugari, sad opet klik, klik, da vam nešto kažem. Da vam nešto kažem. Mi smo za ove naše drugare kod kuće koji nas gledaju pripremili sve i stavili u ovu našu rijernu ovamo da nam se ispeče jedna zeljanica. Ali imamo drugi problem. Jesmo li mi to uspjeli dobro da napravimo? Moramo nekoga pitati. Koga ćemo pitati? Hoćemo li pitati nekoga ko zna kako se pravi pita? Izvoli, Ekreme.
3: Sa oklagijom.
0: Pa ti misliš da nama ne treba niko da mi to znamo. A ja ipak mislim da bi fino bilo da mi nekoga pitamo.
4: Oj, kako je ovo teško. Razvio sam kotač. Kako sam se umorio. Sad ovo staraj na ple, nemoj da se mrdaš, stavio sam ulje. Uf, kako sam se umorio. Kako su ovdje pozno i teške ova pita da se napravi. Danas je zeljanica. Da sad provjerim u rernu. Aha, tu je mjesto. Moj ple. Lako. Uf, ovo je stvarno. A sad da vidim na koju temperaturu ide pita. Stavit ćemo na 80. I sad, kako ću iznenaditi svoje drugare kad probaju moju pitu. Nemaju oni pojma kako sam ja to dobro pripremio.
0: I zato sam nam to za danas pripremila i razgovarala sa jednim čovjekom koji ima takvu jednu radnju. Pa da vidimo što će onda nam kaže. Jel važi? Jel važi? A mi ćemo se pohvaliti da smo mi istrenirali nešto napravili. Pa da vidimo ko nam je danas tu.
5: Dobar dan. Poštovani, kako ste, djeca, jel ste dobri?
0: Dobro smo, mi slušamo i čekali smo vas da vas nešto pitamo. Izvolite,
5: hvala vam lijepo.
0: Hoćete nam se prvo predstaviti?
5: Ja sam gazda iz jedne Boređenice, Bosfor.

0: mene da vidimo tamo kod mene kako se pravi burek, pa ćemo jest malo, pa ćemo sjest, pa ćete gledati tamo šta se radi, kako se radi, pa ko pravi pitu, pa tako dalje.
1: A vi ste nam odmah otkrili sad šta smo mi planirali. Jeste čuli?
0: Pa tako nek znaju, oni čekaju tu.
1: Mi smo pripremili.

0: se pravi prvo, onda pita se pravi s krompirom, pa sa mesom, pa sa tikvom, pa jabukom, pa krompirušom, pa zeljom, pa tako sve dalje. To ima razne vrste, kako koji šta jede, ko voli to.
1: Mi volimo pite koje prave naše mame i naše majke. Ali smo otkrili, ako mame ne naprave, znači ima radnja u kojoj mi možemo
0: to
1: kupiti.
0: To ćemo vidjeti u tamo kod mene, u Buređenica Bospor, pa ćemo vidjeti, tu imamo mi majstorice što to pravi i tako dalje.
1: A hoćete vi da vidite, sam mi dobro istrenirala, mi ćemo pitati i nju, naravno. Mi smo ovako vježbali. Hoćemo li još jednom vježbati da vidi naš današnji gost kako mi treniramo? Ovako nam treba ohlagija. Pripremili smo i naše činije.
0: Dobro je to, odlično, samo poradnje ne pravi se sa klagijom. Tamo nešto, ono majstor, vidite će vi kada dođete tamo kako se pravi, to se baca. Samo s rukama, ništa, bez klagije.
1: Jeste to, vidjeli ovo djače?
0: A to je kod kuću kako vi sad pravite, tako se pravi samo u kući. Ali kao u radnje treba puno ovako da jedu 100 ljudi, 50. Ili više, onda tamo treba da se baci s rukama, pa ko će doći tamo u radnje kod mene, ćete vi vidjeti kako se pravi to svi.
1: Jeste se iznenadili, ja sam se iznenadila.
0: Pa, tamo se pravi bez klagije, tamo nema klagije.
1: A za nas mora da bude... za nas mora da bude oklagija kad se pravi pita. Ne može biti pita bez oklagije.
2: Ja sam bio
1: u Boređenici. A ti si bio, ali nisi vidio.
0: To ćete mi vidjeti tamo kako se fino pravi bez oklagije. Samo s rukama, to čudo jedno.
1: Pa to se treba dobro istrenirati.
0: To treba majstora, eto to ja još ne znam pravi tako, ali znaju oni ko pravi pita tako. Inače sam ja tu gazda od Boređenice, pa ćete vi doći malo kod mene da vidite kako to se pravi. Ispečete u kuhinju, pa kako se peče. Pa tako ćemo sjest malo da jedemo, pa i ovdje ćemo donijeti malo svima, tako.
1: A baš vam hvala, to je stvarno super. Još mi nikako ne može da uđe u glavu da tu ne treba ohlađenje. Mi to moramo vidjeti, jel važi?
2: Važi.
1: Pa to mora da je neka akrobacija da ono tijesto leti, ali moramo prvo to da vidimo. Da li ćemo mi da se pripremimo sad, da posjetimo Buređenicu? Evo, nama je gazda, nas je pozvao. Hoćemo li ići?
2: Hoćemo.
1: Važi onda, ajde da se spremimo. Ja ću da vidim što će tamo da bude.

0: Joj, kažu da neko zna bolje burek od mene praviti. Ha, ja to ne rep. Pa eto, ovo baš i miriše, ali... sad sam ljut. Ljut sam. Ali opet, pa drugari čekaju, moram ih dovesti da vide i ovo čudo.
1: Hoćemo
2: li ući?
1: Hoćemo.
2: Idemo. Daj, polako. Evo, čekaju nas naši domaćini danas. Idemo polako. Bravo.

0: Drugari, stigli smo, evo naša današnja domaćina.
1: Znamo, dječice.
0: Nas je pozvao gazda ove kurevčinice. Je on vama rekao da ćemo mi doći?
1: Jeste.
0: Nama ovdje miriše. Uđite svi unutra, miše. I vidimo šta to tako dobro miriše. I čuli smo za neke akrobacije. Mi njih moramo vidjeti. Možemo li mi ovako pravo da spustimo svoje jakne pa da uđemo pravo u bujinu?
1: Može, može.
0: Idemo dalje. Prvo da raspremimo kape, jaknice, da nam slučajno tamo ne bi, jer u bujinu se mora ući fino, da nam negdje dlačice ne spadnu. Idemo mi za tirtu u bujinu. Ovo se miriše, ali dok mi ne vidimo kako se to pravi, mi ne znamo kako je to ispalo se. Idemo polako, dva i dva, ili znamo. Mislim da ne znamo. Polako. Ušli smo, znači, u kuhinju. Hoćete nam se vi predstaviti? Mi znamo vaše gazdu, a...
1: Ja sam Indira i kuharica, pravim burek. S obzirom da ste vi došli u burečinici, mi ćemo danas, ako se vi slažete, da naučimo kako se to kuha burek.
0: A mi svi volimo burek, evo da otkrijemo odmah, taj svi ga vole. Neki zeljancu, neki sirnicu, neki burek.
2: Ja sam
0: ja hoću nešto da kažem našoj Indiri danas. Zašto ste vi samo malo sklonči? Ja čim sam ušao u ugoj, ja sam nešto vidjela. Ovo nam sve treba sad da pravimo pizzu.
1: Ovo mi znao da treba brašno.
3: O, ne, nećemo toliko.
0: Što?
3: Nećemo.
1: Mi će li imaju brašno propaš da nam
3: prostira? O, ne, ne treba, to ima sve u svojoj meri.
1: Mi ćemo da napravimo za naše mališane koliko je nama dovoljno.
3: Pošto volimo i burek i krompire, sir i zeljanicu, mi ćemo sve
0: naše, jel da je ovo isto brašno?
1: I
0: malo, mi smo mislili
1: brašno. Šta je ovo, jel znate vi šta je ovo?
2: Brašno!
1: A znate li kako se pravi pita?
0: Malo se govorimo, evo izvoli Ekreme, molim te dođi ovdje i reci nam da vidimo hoće li nam poslušati Indira, mi zna to znamo bolje, mi
2: znamo
0: ona. Šta se moramo uzeti? Samo malo ne čujemo te klik klik.
2: Krompir, krompir i brašna.
0: I šta još?
2: Evo pite, evo pite na kolisku.
0: Što još nam treba, evo slušaj nas Indira, samo malo. Drugari, ja ništa ne čujem. Izvoli Ekreme. A sad je Ekrem zaboravio.
1: Hajde ovako ćemo, s obzirom da Ermanova mama radi u Buređenici, a Erman malo više vremena provodi u svojih drugara, da vidimo zna li Erman kako se pravi burek.
0: Izvoli Ermane, da
1: čujem. Šta je, koliko Ermane tvoja mama pravi, što se prvo radi? Prvo se pravi tijesto. Kako tvoja mama to pravi?
2: Stavi brašna u ono veliko.
1: Vanjik?
2: Vanjik.
1: Još šta stavi mama?
2: I onaj... malo soli. Vode.
1: To sve.
2: To sve. Dobijesi.
1: Aj dobijemo tijesto.
2: I dobijemo tijesto.
0: Jel ovo bila fair, njemu je mama šaptala. Njemu je mama šaptala, ali da mi vidimo kako će to sve da izgleda. Evo da stanemo drugari, ali fino sa strane, da pogledamo, a mi ćemo da zamolimo još nešto nju, ali to ćemo otkriti njoj kasnije. Došte malo ovdje da vidimo kako to sve izgleda.
1: Ovako, dječce, samo malo.
0: E tako.
1: Ovo je posuda u kojoj...
2: Čemu
1: stavlja se brašno, odlično, Ermani. Ovo je brašno. Mi ćemo to da
2: izručimo
1: ovako, kilogram brašna, onda ćemo da dodamo malo mlijeka, može i jedno jaje, ali eto mi ne moramo sad, dodat ćemo malo ulja, pošto mi to pravimo za sebe, mi to ne moramo baš ono precizno umeriti.

0: Zatim, šta je ovo?
1: Voda!
0: Zatim, vodu. Indira je prethodno oprala ruke i mi ćemo sada napravimo pijesto.
2: E, samo malo drugačije, malo pomjeriti.
0: E, ovo je naše tijesto koje smo dobili. To će sad malo da stoji. I pomastili smo uljem. Zatim ćemo mi to da razvučemo i dobit ćemo našu pitu.
2: E, ali mi smo čuli još nešto. Mi smo se to mnogo iznenadili. Kaže, ovdje mi nema to plagiju. Kako se može praviti pita bez plagije?
0: A, isto tako kao što postoji više vrsta pita, jel tako? Tako i načina da se napravi pita i oplagijom i bacanjem iznad glave i preko ruka, jel tako? Vaše mame sve ne pravi na isti način pitu. Tako i kuharica Indira pravi na svoj način pitu.
2: A možemo mi to da vidimo kako to izgleda?
0: Slažete se vi da pogledate kako Indira pravi pitu? Hoćemo jedno. E pa malo ćete vi da se stavite.
2: Pa mjeri ćemo se malice, samo malo drugari, ne vidi se dobro.
0: Vi ćete preći s ove strane ovako.

0: ako stavimo rukice, pa ćemo mi da bacamo tijesto sve dok se tijesto ne razvuče.
1: Drugari, jeste ovo vidjeli? Leti nam, pita nam leti. Jeste kad vidjeli da pita baš ovako da leti? Pa nije važno, gledaj kako to izgleda.
0: Sad malo s jedne strane, pa s druge strane.
2: Znate šta se, nismo pustili dovoljno da odstoja, nije važno.
1: Zato, mi sad gledamo
0: kako je letilo. To se puno, puno razvuče.
2: Ma ja mislim da ste vi nas prevarili da je to neki letnjivi stol.
0: Hoćemo još jednom probati. Drugo tijesto. Pa ovako se polji.
2: Jeste vi vidjeli, djecu, koje su tu akrobacije?
0: Sad ćemo da stavimo krompir. Napravili smo pilu krompira. Šta smo stavili u krompir? Izdrobili smo krompir, malo ulja, malo soli, to izmiješali i sad ćemo da napravimo našu pilu. Evo ovako.
2: Ovo je znači krompirša. Evo nam krompira. Već nam miriše ovdje.

0: uspio.
1: Mene nije.
0: Ma nije ni meni. A probam ovako, ovako, pa sad... Neće. Jer kom je uspjelo? Brzo.
2: Majke, on nismo napravio.
0: Ma mi pravimo, evo, znali smo se, ali nikako neće da... da stoji. Evo. Ali neće da leti. Ovdje nam pali motor u ovoj
2: sviči. Jesmo u gotovi. Da li bi neko od vas želio da poraste, da budem u rekija? Da pravi mi.
0: I da pomogne svojoj mami.
2: Ajde da vidimo, jesmo li gotovi?
0: Sve smo isprobala, ne ide. Jel da drugari? Ide li, hoću da letimo?
2: Pošto smo završili, napravili smo pitu, sad ćemo mi to da ubacimo lijepo da se ispeče. Ovako...
0: I mi smo se trudili, ali nešto će možda biti od naše pite. Moramo probat kako smo je napravili, jel tako? Ide.
2: Podesit ćemo temperaturu na 250 stepeni, da nam to malo požuri, da bi mi probali naš burek.
0: A toliko smo se trudili, mora biti najbolji.
2: Hoćemo probati. Hoćemo. Jesmo li
1: hladni? Yes.
2: Malo.
0: Zamirisalo nam je čim smo ušli u burekine.
2: Morat ćemo da sačekamo punih 15 minuta da burek bude gotov.
0: Dobro. Važno. Drugarići, hoćemo li sačekati?
1: Važno.
0: O, pa gdje bi mi to propustili? Čuj, ono miriše. Već nam je počelo mirisati.
2: Evo našeg bureka.
0: Koliko mi trajalo ovih 15 minuta.
2: Hoćemo da se počastimo mi. Da vidimo kako smo to napravili.
0: Mi smo spremljali na glasni svim i oni drugari koji nas gledaju potiče. Prvo smo otišli, oprali ruke, sjeli smo za stol i danas pričali o bureku. A burek je tradicionalno bosansko jelo, jer ga jedemo u svim našim kućama. Jer sam majke vole da prave burek. I tako mi jedva čekamo, evo kad će nam stići ovaj panjer za stol, već smo nastavili.

0: ti je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

Bože, kako je ovaj glas nevin, reče preplašeno otac djeteta. Šapat o tome što dijete reče ode od usta do usta i ne zaustavi se. On nema ništa na sebi. Neko dijete reče tamo da car nema ništa na sebi. Pa on zaista nema ništa na sebi, zavika najzadi narod. I car se uznemirio od ovih riječi jer je mislio da ljudi imaju pravo, ali zaključi, pored toga, ovu svečanost treba završiti do kraja. On zauze još dostojanstvenije držanje, pođe dalje naprijed, a za njim njegovi sobare, što su koračajući i dalje čvrsto držali skute njegovog ogrtača koji zapravo nije ni postojao. I eto tako, čića mića i gotova priča.

Dragi moji, drage moje, dobro vi meni došli u novo izdanje emisije Pamtim to kao da je bilo danas. I na samom početku, jedan specijalitet, jedan poklon za vas. Kao Dino Merlin kaže, poklonio je to publici pred koncerte na

Zapravo pojavio se duet između Tončija Huljića i Amire Medunjanin. Pjesma se zove Život ode na brzaka. Pa ne dajte da vam život baš tako na brzaka ode. Neka se dese neke lijepe stvari. Tonči i Amira, život ode na brzaka.

Pa te 86. godine Balašević je pjevao o tim nekim bitnim stvarima, tako da kažemo, nekim životnim stvarima, nekim stvarima koje su se dešavale oko nas, a neko je pjevao obične ljubavne pjesme, neko je poručivao hajde da se volimo, pa možda je to bila prava formula i možda smo trebali da je poslušamo. Grupa Kerber na albumu Seobe imala je baš taj veliki hit sa tom pjesmom Hajde da se volimo.

Bila je to dobra generacija, ta koja se pojavila 86. na sceni. Između ostalih te 86. pojavila se i grupa Bolero. I oni objavili svoj prvi album. I jako je dobro, neočekivano dobro je prošao među publikom. To je iznenadilo i njihovu disko kuću, iznenadilo je i samu grupu Bolero. I onda su im rekli, e sada treba da postanete baš ono veliki. I oni su se nadali da će postati veliki, ali nekako se sve zakuhavalo u Jugoslaviji, pa oni čekali da se to nešto malo smiri, pa se nije smirivalo, pa oni objavili drugi album. Pa je izašao u trenutku kada nije to bilo najpovoljnije za muziku, ali uglavnom Bolero iza sebe ostavio svega dva albuma, ali dva epohalna albuma, dva albuma koja danas su puno popularnija nego u trenutku.

Kaže Harima Tahari, da si još malo ostala i mi ćemo još malo ostati sa vama, ne puno, još stvarno malo, i malo da vas raznesemo. Kako kaže ono jabuka večeras u ovoj pjesmi, srce si mi slomila. E sad, nekada ne mora srce da se lomi, nekada srce može i da eksplodira, pogotovo ako neko ima bombu u grudima. Grupa Jakarta objavila je 86. godine svoj drugi album i posljednji album Bomba u grudima, i ta naslovna pjesma bila je posve netipična za njih, bila je drugačija od svega što su radili, ali zato je bila veliki hit. Jakarta i Bomba u grudima.

Idemo dalje, 5 minuta je do 13 sati, u srijedu isplata penzija uvećana za 3,5%, minimalna 666 je bila, sad će biti 690, što predstavlja povećanje od nešto manje od 23 marke. Pa dobro, 22 i nešto. Misli se na minimalce. Dobro, bit će još povećanje, hajde bala. Treba se uzdati. Idemo dalje. Mnogo se promijenio, kažu mi, a nisam. Indira kaže, mnogo se promijenio.

0: Marketing.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

E pa dobro, 3 minuta je do 14 sati, poštovani slušatelji, tačno 14 sati idemo sa Sevdahom kao i sa Kenelija, vi imate naš Viber broj 062 045 118.

0: Želi vam na vaš radio, Radio Vogošća.
1: Evo, uskoro će 15 sati, poštovani slušatelji, mi smo završili sa

Dahom, u ovoj emisiji koja je ide svake nedelje, a u nastavku do 18 sati, puna 3 sata, boj mi ima puno, a nekaj. Slušamo dobro folk muziku, u stvari slušamo svaku pjesmu koju vi poželite. Ako nam pišete porukice na Viber broj 062-045-118, od pola četiri kao i svakog dana uključujemo i telefone. Uživajte!

tako kaže, otišao, vratio se, vratio nam se i Sanel, poštovanje voditelju za sve vas, ako može za mene Bahtijar Brulić, kad bi jedan decimbar našu tajnu znao. E pa...

dobro bi došao malo decembar, sam koji dan da ovo razladi, a znači decembar vašu tajnu, ide decembar za Sanela, Sanela, pozdrav i tebi, poštovanje, idemo sa decembrom.

0: dan želi vam vaš radio, Radio Vogošća.
1: Eto tako kaže Semir Hahić, kako mi je tako mi je, poštovani slušatelji, ovo je trenutak kada nas možete pozvati, možete poruke slati i neka vas sreća prati. U nastavku

0: Eto ga, idemo dalje. Idemo dalje slušati dobru muziku. 434-888, pozovite nas ili napišite Viber porukicu 062-045-118. Kaže, nedostajete kada jedno drugom porukama poželite laku noć, a znate da ni tebi, ni njoj ili njemu neće biti ta noć laka. Imamo nekoga na vezi, da vas čujem, halo.
1: Merhaba, begle raga.
0: O, kako ste, sultane.
1: Dobro je, mrven kahnem, a kažu šta hoš, mejt ne kašlje.
0: Opa, bato, nemojte tako, dok, nemojte mi ti, onaj, kako ono kažu, ne.
1: Peksimistički, evo.
0: Peksimistički, da, upravo tako. Kako ste nam, doktore?
1: Pa dobro, ajde, ova vrućina, men puno i ne smeta, mi znaš gdje smo, na Điđikovcu, Pirka, malo, 27 stepeni, mere se, mere se.
0: Da, kad pune ozol, Titove gore.
1: Nema asfalta, mi smo ipak u parku, jel?
0: Ma znam, znam gdje, dobro znam gdje je Điđikovac, odlično.
1: Je, završio sam ono za našeg dragog, dobrog Edina, znači oko, ne oko, nego točno ili tačno 330 aforizama.
0: Upa, jeste pa završili da to negdje?
1: Jesam, pomogao zet. I tako, pa ćemo to poslati, to ako mu se
0: pa ćemo dopad... to promovisati ovdje, možemo?
1: Ne, loše bi, pa do, vidjet ćemo s njim, znaš.
0: Ja, nek vas Zed doveze ovdje da malo pričamo o tome, maši.
1: E, da ne gubimo vrijeme, morali za onog mog eskema Jarana jedna kratka priča.
0: Može, može,
1: doktor. Kažu, u Dalmaciji kažu daj dite materi pa će prestat plakat, a u Bosni kažu daj mikrofon, a nam onom eskemu s radio, televizije, Vogoše, svi će ušutjeti, slušati ga baš ko ribe, širom otvoreni usta netremice, koga ne sluša, slušat će oluju, a koga ne gleda, gledat će tsunami koji kao kule od pjeska ruši glupost, neznanje, nepotizam i neprijatelje Bosne.
0: Hvala vam, doktore.
1: Nema
0: hvala, ne. Ja ne znam šta drugo da kažem. Eto,
1: pa vjerujte. Dobro, ja mislim ima i oko sebe oko 100 komada koji sam slao.
0: Dobro.
1: E, more li ona stara se Dalinka, ne znam ni ko pjeva ni kako se zove, ali kaže, sino sam ti Safo u dvor dolazio, u penđeru ružu ostavio. Mislim da imaš ti.
0: Imam ja tu pjesmu, samo malo.
1: Mislim da je Kapežić napisao riječ.
0: Imam Seo Pitić Safa. Ja to je to? To je to, mislim, sino sam ti Safa.
1: Mislim
0: Safa.
1: Da nije, ali nije bitno.
0: pa dobro, samo sinoć. Sinoć sam pola kafane popio Željko Bebe, ali to je ta Safa što mislim da je, možda i griješi, ne znam. Hoćemo pustiti se.
1: Ajde, budi dobar.
0: Ajde, vala, doktore, šta god vi poželite, a ja budem imao.
1: A sve ti mene ispunio, ti si čudo od insana.

0: Insan, insan od čuda.
1: Ne znam, jel sad Inlija od tebe mrven jači, ne bre ko.
0: Mi smo dobri prijatelji.
1: Ma kako nećeš biti?
0: Ne, mi smo dobri prijatelji, bio je on.
1: Ti si stvarno fenomen kad se toga čovjek ovaj pita, znaš.
0: Joj, doktore, što ću ja vama zabran da vi se meni javljate.
1: Nemoj, molim.
0: Neću. Neću, hvala vam puno, doktore.
1: Hvala tebi, živi.
0: Jaj, kako mi je ovaj Bozi. Doktor dobar. Svaka mu čast. Ali eto, imao volju s njim napraviti neku reportažu, ali me izbjegava pod navodnim znacima. Halo, izvolite. Halo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Esselamu alaikum.
0: Aleikum selam. Odakle vi zovete?
2: Evo, zovem iz Sarajeva. Gospodine, kako ste?
0: Ma dobro je, daj bolje, ne valjalo, bi se pomamio.
2: Ja
0: od dobrote. Čovjek se od dobrote pomamio.
2: Ne dajte se,
0: bolj, treba se, dobro. Treba
2: ne
0: se nekad...
2: Ne dajte se, znaš ono.
0: Da, ne, treba se nekad i dati, nemojte mi tako.
2: Ja, nemoj tako, nemoj.
0: Dobro, ej, kažete.
2: Koja jedna pjesma bi trebala?
0: Imaš tamo, super.
2: Znaš, ko imam ovaj... Svuda se sunce rađa, imaš onu pjesmu, tako nešto, ne znam ko je pjeva.
0: Kao što je Bosna moja na svijetu ljepša.
2: Eto, odlično.
0: Naćemo je, hvala vam.
2: E, dobro. Hvala i vama puno, prijatno i sretno.
0: No, hvala. Idemo dalje, kao što je Bosna moja. Dobro, idemo pjevati, ide nam prvo Safa. Seo Pitić za našeg doktora.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.
2: Marketing.
3: Radio Vogošća.
4: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.

0: Mi smo tu radi vas, zato pozovite 434-888. Radio Vogošća.
1: Pišite nam Viber broj Radija Vogošća 062 045 118.

te živote. Dok helikopteri gasi, znaju i nastradati. Naime, srušila se dva helikoptera tokom gašenja požara u Grčkoj, traga se za članovima posade. A mi idemo dalje, 17 sati, 27 minuta do 18 sati, ispunit ćemo svaku vašu muzičku želju i pišite nam ili nazovite na broj telefona 434-888. Eto, to je to. Idemo slušati Snježanu Čurišić i pjesma Srna.

0: preko 10 vrsta kokoši, međutim ove se pokazala kao najbolje nosilje. Bukvalno one nose 300 jaja godišnje. To znači da od prilike ovih 100 kokoši imate 80 jaja dnevno. To je, ako se znači i hrane normalno prirodno, znači žitarce, sjemenke, suncokret, sad u ovom dijelu godine, znači ne daje se puno kukuruz jer od kukuruza se goji i onda ne nose dobro, tako da najviše pšenica, ječam, suncokret, sojna, sačma, eto to su prilike, i ove zelen, znači trave jedu, nemilice, voće i voća ima u izobilju, tako da, a i ja im pravim često i tako.
1: Ovom supermodernom kokošinjcu trenutno živi 100 kokošaka, uskoro će stići pojačanje od dodatnih 30 nosilica jer mjesta i za njih ima.
0: One su izuzetno pitome, znači to je najpitomije što ima, recimo ko ima lekhorna, on je neukrotiv, ne možete ga stići, a one su stvarno mile i nekako ono, i nisu nešto plaho ni strašljive, ali su onaj, to je ta rasa trenutno koja je među broj jedan nosio u svijetu.
1: Osim početne investicije za izgradnju kokošinjca i nabavku koka, posebnih troškova nema. Prodaja domaćih jaja ide bez problema, šta više Dizdarević kaže da za jaja svojih koka ima i listu čekanja.
2: Poštovani slušaoci i gledaoci, toliko za ovo izdanje emisije 7 dana u Bogošće. A do narednog susreta, doviđenja.